0: pe rira a wa pe dawo
1: mo fi asiko yi ki gbogbo eyin ololufe wa lekan si ese o ese te wa nbe eyin le wa nbe ta fi ndun o dupe lowo yin eti te fi ngbo wa te fi ngbo eto akunda ida te fi ngbo ikanni West Radio 89.3 FM eti na oni di lagbara olodumare paluda paluda paluda paluda eje ba n palu yen da e ba n palu yen da e ba mi pada e ba n pada

0: yani we afanya muwe mabusia fwe mekumi ya mkumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumi ya mkumpra kon, mamenko.
0: Mese pedi yani we afanya muwe mabusia fwe mekumi ya mkumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumi ya mkumpra kon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe.

0: Mwara.
1: Efie, Efie nani e wabo ni be masme ya se.
0: Seye ya seye, seye ya muye mi, seye ya muye mi, seye ya eni mwara.
1: Akwasi, mese nedi odman kume uyo, seo nyadu na paka amba, uwe sikewu, uni sikewu, dasa buwa uwe do obeko. Ye, odman kume uwe, dina paka nebe.